0: Shenka! Оць брі! Ей! Дарма сипти говорю! Маш кей запозоб?
1: Се ти міша тепет, старі. Кипа не узамем. Но той бо шо у брезу, Тирилич.
0: Виж, у гозду сам срічу младо, ін старо жінську, ліпо ін гърдо. Млада ін ліпа се смехляла. Стара ин грда ми е дала па 30 златников.
1: Дай сам.
0: Обреки се шук води да би се оджеял, па са ми уси падли у воду. Е, там кер е най-глубле.
1: Пиянец! Чесна! Една стара, една млада, па 30 златих. На пич се справи и заспи. Тома се дела. И си не измишлюй, да те не дръгнам с бултови.
0: Че е било рез?
1: Я, о светам, никола вам се е сгодило. Не джези ме, пяндура. Я съм ще болачна ко ти.
0: Съм ще тихо.
1: Бо мене твезил о златниких. Кост стара неумна. На! С тими цунами се покри, да не бо зебло. И да не бош крехал и не будил.

0: Эй, стара! Си дома?
1: Само да си пришел, стари. Болна съм. От лакоте съм чисто ослабила. Но огън наложи. Сай на топлем най умрем. Че же не морам умрити си та.
0: Ке би па едла, стара? Мам шел место купит.
1: А ти е спет кдо подарил 30 златников?
0: Не златнике, двоячо.
1: А, за двоячо не бува си та. Но посено пойди. Тако би си желила їсти рибо. Морда є задній крат. Купи рибо і мало моки. Рибо бува оцварла і поїдла зравн хлєбчик. Кай правиш, старі?
0: Я купив бом щуко і мерицо моки.
1: Похити.
0: Я грім.

0: За всяка ме познасте, ту никешна новица, да лъзен камион, но то промети горица. Мазна бе да дуневиеше, да съм човекът отприеше, къде ремио с диското се търга и обърхиеше. Ка придам на обрате, уелия с мене шприца, кей пей се лъзем на автопромети горица. Мане ходем я с ту диско, зарад плиеса се застопе, зарад тега ходим чеката со лепе пупе. На приморском, о, со пупе чиста шпица, я свин се лъзем на автопромети горица. Ма ту ни неч про тему, кар я сам видолани, кажо сам плиеса ту ен диско там Любляни, шо на балар на среду сам, ан там сам ю загледу, не вим каку поведу, би я ташко нет беседу. Ма усе карбам поведу, чиста я ресница, ку ту да лъзем на автопромети горица. Автопромет горица. Но е лихнен глед, како кър немшка автострада, алфета водат спреда, абарт водат зада. Лево, андесно, два блатника от фапа, да ти зменка сапа. И аз повем вам клапа, нисам веду како лок кортиста тънка майца носи тайш на два фанала води дайца. Сареку жлайфу фоле, рочна, штири фрече, чече алпече нече, та анцуй ми не утече. Туа ни навадна пупа, туа е форишерия, ам форишерия нуца, добрега шоферя, човека от мештиря, да се те галути, по часе в ниски марчи, че треба уридоти. Сам си разбил лаву, како найд беседу праву, сем Любленчан справу, да ма бозаш по таву. Ей, погледа стрица, скирга с пативица!
1: Йест, зато промета горица. Автопромет горица.
0: Ти не студираш, тле майо стоп сам студенти.
1: Бъй студира ти кариен, съм бомо си контенти.
0: Ти ниш студент.
1: Не, нисам, ма студирам. Откуд прекаже тъйш на моне, секо ти прозмирам.
0: Дай, покаж ми индекс.
1: Ти бош мене пуно главу. Задниц съм пречито, къс съм крижан ку решаву. Да индекс у латинщини казал спомени. Че ти покаже ми е срединц, бош кончен да умир мени.
0: А ти случайни зиваш, а агрива за вугал.
1: Съм реку, уе парято, чак ан мау.
0: Пър нас навада е да за вугал фант пупопелие.
1: Заступен то е желие, всак масо е веселие. Лепу да се допадем ти, ма нисам яст латеха.
0: Ма погледе ти нега. Какво са вънно криха с нора, ако те спещам да бош тайшен ку на пица. Ах ти, я слъзам на автопромети горица.
1: Автопромет горица.
0: Се я таку кувалвало от зрака шкарикиру.
1: Анкомчна с нюре виру, съм беседу речту миру. Се ми е сдела знана нена говорица, са реко лепотица. Я слъзам на автопромети горица. Ма ти, кей си с Любляне?
2: Не, съм с Козане.
0: Брика, сред Любляне.
1: Кей ми друзе остане? Кукарец ну плеса. Цей съм повока се влюша, съм и торгаю бъргиша. Попонан карбух не реша. Я слук мештир, я съм ан кукар пър камьони. Вем, че съм се шпием, си шалтери, батони. Познам се шперле на кружкоти женскега телеса. Знам пърпелят ю небеса, анто брез GPS-а. Ма ти с вечер партисну, яс на хаста косен да залило карбуратори.
2: А, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
1: Я рекла руса, че улица. Ки дилам? Се съм типово. Яс лъзам на автопромети горица.